Manan jaya lurumi nilura fi abadim wala doa jiuli jirala yalam le khudda bi kulisa kinafi.